شیراز کی ایک تازہ غزل پیش خدمت ہے. یہ غزل آپ کو ذرا آہستہ چل کی یاد دلائے گی.